0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
7: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Slušate Elma Gradio, a u nastavku donosimo i jedno reagovanje vezano za nedavne informacije o upadu u prostorije portala Standard. Naime, Nikola Marović iz Podgorice, kojeg je sud za prekršaje kaznio sa 150 eura nakon što je portal Standard objavio da im je upao u redakciju, obratio se uredništvu naše medijske kompanije kako bi predočio svoju verziju slučaja. U skladu sa profesionalnim standardima i zakonskim obavezama prenosimo suštinu njegovih tvrdnji. Marović je u naše prostorije došao sa dokumentima, zapisnikom o inspekcijskom pregledu i žalbom ombudsmanu. Marović, vlasnik stana koji se nalazi ispod prostorija portala Standard, tvrdi da nije znao da je riječ o mediju i da je sukob sasvim druge prirode. Nakon spora sa direktoricom i glavnom urednicom portala Standard, Jasminom Muminović, kao i dešavanja u prostorijama te redakcije, Marović u reagovanju na saopštenje Standarda i sve ono što se dešavalo, tvrdi da nije bio upoznat sa tim da je riječ o mediju. Navodi da je razlog ponavljano plavljenje njegovog stana i izostanak reakcije odgovornih. Smatra da se slučaj pogrešno predstavio kao napad na novinare. Suština je, prema njegovim riječima, neriješen komšijski problem i šteta koju trpi godinama. Poručio je i da ne stoji kvalifikacija da je prijetio novinarima.

i sve ono što se dešavalo, tvrdim da nije bio upoznat sa tim da je riječ o mediju. Navodi da je razlog ponavljano plavljenje njegovog stana i izostanak reakcije odgovornih. Smatra da se slučaj pogrešno predstavio kao napad na novinare. Suština je, prema njegovim riječima, neriješen komšijski problem i šteta koju trpi godinama. Poručio je i da ne stoji kvalifikacija da je prijetio novinarima.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Slušate Elmg Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmg Radija. Minut prije svih.
1: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijeri i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će, prema riječima Kneževića, biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je Radio Televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz Kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Mlade lavice, rukometašice Crne Gore, kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori i danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna i danas od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
1: Neke najvažnije informacije iz zemlje i svijeta upravo smo čuli u najnovim vijestima. Za sam početak da ti poželim dobro i ugodno jutro. 7. dan mjeseca avgusta, evo nama petka, što će reći i kraj radne nedjelje, a to znači i predah svima onima koji su bili radni i vrijedni tokom cijele nedjelje. Evo još malo tih nekih radnih obaveza, a onda će se opet kratko, ali nema veze koliko toliko i odmoriti. Može čovjek malo se opusti, da ode negdje u planine ili do mora, kako ko voli. stvari, mada evo, ima i nekih naznaka da tokom vikenda može biti malo nekih nestabilnosti, u smislu i nekih grmljavinskih procesa, neke jače kiše ili vjetra, ali malo kasnije kroz ovaj jutarnji dio programa ćemo da provjerimo i onda ćemo tačno i da javimo. I danas neke zanimljive, lijepe teme, malo ćemo da se bavimo zagrljajima, malo ćemo da se bavimo i nekim temama koje ne bi trebalo da googlamo. Šta je to što recimo nikad Google ne bi trebalo da pitamo, ili možda chat može da važi i za to. Osim toga i neke druge zanimljive teme, a kako nam je petak, malo više detalja daću i za onaj fotokonkurs, popodne, lijepi pokloni, a kroz jutro Cineplex i poklon karte za nekoga od vas, za film po želji, tako da imate uvijek dodatne razloge da budete uz Elmag Radio. Razbuđivanje uz najbolji crnogorski radio i ona najbolja domaća muzika, vjerujem, prijaćeti. Za sam početak ovog druženja, jedan mjesečar i Toni Cetinski, budi uz nas. Uđi.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Elmag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
6: Marketing Elmag Radija.

Željko Joksimovići, nije do mene da malo se osvrnemo i na uspjeh koji su postigle naše mlade lavice, rukometašice Crne Gore, kadetkinje. Naime, Crna Gora igraće za medalju na svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Rumuniji. Naše mlade dame su izborile plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta nakon velike pobjede Slovačke u četvrtfinalu. Rezultat je bio 33-32. Tako da, pao je i aktuelni prvak Evrope, a ujedno i servirana osveta za poraz u polufinalu prošlogodišnjeg evropskog prvenstva upravo u Podgorici. Zaista sjajan podvig ovih djevojaka koje su, podsjetit ću, prošle godine osvojile evropsku bronzu, a sada će dakle imati priliku da se bore i za medalju na najvećoj svjetskoj smotri. Ovim uspjehom je već izjednačen najbolji rezultat crnogorskih kadetskih selekcija na prvenstvima svijeta, jer je generacija igračica rođenih 96. godine osvojila, podsjetit ću, četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji. Bilo je to 2014. godine, a evo sada su stasale i neke nove lavice koje očigledno pomjeraju granice crnogorskog rukometa. Ove mlade dame su nas zaista obradovale, a nadamo se da će i još više, tako da i u nastavku im želimo svu sreću i dobre partije i naravno pobjede. 17. je godina, evo, negdje se uklapa i u ovu temu, kad smo kod godina, kod mladosti, kod ljepote. Hari Matahari za nastavak ovog jutarnjeg dijela programa, samo lijepe note koje će ti prijati da se razvudiš na pravi način. Polako završavamo još jednu radnu nedjelju i idemo u susret vikendu, slobodnom vremenu, opuštanju, tako da uživaj i u nastavku uz neke lijepe note, kao što sam rekla, sigurna sam prijat će ti.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: A eto, pridružio mi se i Kosta koji nam kroz ovaj jutarnji dio programa donosi najaktualnije informacije iz zemlje i svijeta. Kao što sam rekla, petak je i opet je aktualan onaj fotokonkurs, tako da popodnevnim satima ćemo izabrati najkreativniju fotografiju i nekome pokloniti set od dvije kreme za sunčanje, Gigi Sun, naši prijatelji. Pa ukoliko do ovog trenutka niste, imate sasvim dovoljno vremena tamo negdje do popodne da napravite neku kreativnu ljetnju fotografiju, da je podijelite na svom storiju, da označite Elma Gradio, da tag bude vidljiv, pa ćemo i mi podijeliti. I eto prilike da, ukoliko vaša fotografija bude i najkreativnija, da dobijete ovaj poklon. Osim toga, rekla sam, kao i svakog petka kroz jutro, na poklon dvije karte za film Po želji u Cineplexu. To ostavljamo za onaj sat između 10 i 11. Razlog više da u tom terminu budete sa nama. A pomenula sam da ću malo pričati o nekim stvarima koje ne bi trebalo da pitam u Google, odnosno da ne guglamo, da ću malo pričati o zagrljaju, a u ovom satu malo ću se osvrnuti i na odmor. Da li možete na odmoru baš potpuno da se isključite od svega ili svega? Evo, to je tema kojom ću se negdje, kao što rekao, u ovom satu i baviti malo više. Vjerujem, bit će ti interesantno, pa predlažem da ne mijenješ ništa, da ostaneš uz najbolji crnogorski radio. Dženan Lončarević, Tišina, to je ono što pokreće novi sat ovog lijepog druženja.

Bajagi na grani, da li možete na odmoru da se potpuno opustite i isključite od svega? Odmor bi negdje trebalo da bude usporavanje i neki povratak sebi, ali za mnoge ljude on postaje zapravo samo promjena lokacije, dok se onaj unutrašnji nemir ne mijenja. Čak i na moru, u lijepom okruženju sa suncem i slobodnim danima, naš um često ostane zarobljen u istim obrascima napetosti i ubrzanog razmišljanja, i istina je da stres ne nastaje samo s polja, već i iz unutrašnjih obrazaca koje godinama gradimo. Kad organizam nauči da funkcioniše u toj stalnoj pripravnosti, onda on ne zna da se, kako bi rekli, isključi samo zato što smo mi promijenili sredinu. Jel? Sad smo na moru ili planini ili već negdje treće. Tako da mnogi ljudi i na odmoru nastavljaju i da planiraju i da organizuju, da prave neke mentalne liste obaveza, i umjesto odmora zapravo dobijamo produžetak produktivnosti samo u novom okruženju. A tu je onda i pritisak očekivanja. Recimo, odmor je u društvenoj predstavi često idealizovan kao savršeno iskustvo bez stresa, umora ili dosade, pa onda tu je i ona digitalna povezanost. Vrlo često otežava odmor. U kom smislu? Provjeravamo poruke, razno razne društvene mreže, vijesti, tako da naš mozak nekako stalno ostaje u stanju stimulacije bez one prave mogućnosti da se opusti. A najjednostavniji trenuci često imaju najveći efekat, neka lagana šetnja bez plana, bez cilja, jutro upravo bez plana, neki razgovori bez žurbe i slično. Tako da, eto, možda ključ nije u tome da odemo na odmor, nego da prosto promijenimo neki svoj ritam i da malo usporimo bez onog osjećaja krivice i dozvolimo sebi prazninu u kojoj se um konačno smiruje, a to će onda biti naravno djelotvorno i po naš um, ali i po cijeli organizam. Pozitivna Nataša Bekvalac, nakon toga Željko Vasić, a onda i hitovi Goce Tržan i Željka Samaržića, samo ona najbolja domaća muzika za razbuđivanje. Sa Elma ga još jednom, dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
10: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jata

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra, bolje nego klima prija.

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: si glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing é uma grádia.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare vlade, još i šasione skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jome, ja kroz njegoše park.
2: Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

12 sati, pa valjalo bi, boga mi, da je tu negdje oko podneva, to bi značilo za većinu da se bliži kraj radnog dana, a ovako jutro nam je praktično tek svanulo i dosta toga ima pred nama kada je ovaj petak u pitanju. Kroz jutro već sam pomenula da ću malo da pričamo o zagrljajima. Koliko često se grlite, da li to radite često ili suviše rijetko, istraživanja pokazuju da djeca koja su lišena njege gube imunitet i slabije napreduju, da im je zagrljaj neophodan za uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa i prema riječima naučnika ili stručnjaka, ne treba zagrljaj tretirati kao dodatak životu, već prosto kao jedan, kažu, od njegovih temelja. Svako od nas je sigurno iskusio divne osobine zagrljaja, iako svakodnevno ne razmišljamo o tome kako ovaj mehanizam liječenja funkcioniše, naučnici ovu čudesnu moć dodira i istražuju godinama. Jednu od najznačajnijih studija na ovu temu sproveo je jedan mađarski psihijatar. On je posmatrao djecu u dva vrtića. Djeca iz jednog vrtića bila su, što bi rekli, mažena, pažena. Dosta su ih grlili i oni su imali odličan imunitet. Bili su zdravi, pravilno se razvijali. A sa druge strane, djeca koje su ili koja su bila uskraćena za zagrljaje, većina je imala slab imunitet, imala je probleme sa prekomjernom težinom. U suštini imali su dosta nekih zdravstvenih problema, tako da očigledno ove neke stvari ne treba shvatati zdravo za gotovo. Stres, svakodnevni stres iz dana u dan polako uništava, onda ako gledamo sa ove tačke gledišta, jel, koliko su negdje zagrljaj i maženje važni, onda je to negdje izuzetno prijatan način da sebi omogućimo, evo čuli ste, i bolji imunitet pa i bolje zdravlje.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Đorđević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekim se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i

0: Pauzu.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

David Temelkovi bila je bolja, još jednom dobro jutro sa Elmaga, napominjem da kao i svakog prošlog petka, kroz ovaj jutarnji termin imamo na poklon karte za film Po želji, slušajte nas negdje između 10 i 11, možda čak već i na početku narednog sata i bit ćete u prilici da možda dobijete baš vi na poklon dvije karte za neko aktualno filmsko ostvarenje. Javila nam se i naša Mare iz Budve, kaže, a što me nasmijaste, evo ja ne spavam, radim i u 3, i u 4, i u 5, kaže, po cijelu noć i dana, sa centom se povezati ne mogu. Dobro, vjerojatno ima dosta onih koji imaju utisak da po čitav dan rade ili stvarno dobar dio dana rade, a nažalost opet, jel, ne mogu da se pohvale da imaju dovoljno novca za sve što bi u životu htjeli. I kaže Mare, tako da Kosta, bolje je spavati kome je Bog dao. Izuzetno nam je važan san, to svi znamo, jel? Tako da, nekako kad smo naspavani, onda i lakše sve nedaće koje nam jedan dan, recimo, donese, možemo da prebrodimo, a ako nam fali sna, Boga mi ljeti vrlo često i zbog vrućina, pa ne znam, komaraca i tako dalje, jel, znamo da budemo nenaspavani, no dobro, šta je tu, jako su okruženi nekim dobrim, finim ljudima koji i znaju da vas nasmiju i opuste i možda u pravo vrijeme upute neku pravu riječ, onda vjerujem da ništa nije teško i sve se može prebroditi. Lokomotiva, ovaj Kaliopi, nakon toga slušat ćemo i jedan od hitova Moby Dicka, onda i Tijane Bogićević, Samo ona lipa domaća muzika i u nastavku na talasu najboljeg crnogorskog radija. Još jednom, Selma, ga želim ti prijatno razbuđivanje i dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Marketing Elmag Radija.

0: čuvari naše sudbine. Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Erste Banka.
9: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekim se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro uz Elmag. Ljeto je pravo vrijeme za uživanje, a ponekad nam je dovoljno da samo ugasimo telefon, smjestimo se u udobnu bioskopsku stolicu i prepustimo nekoj dobroj priči na velikom platnu. Bilo da volite komediju, akciju, avanturu ili animirane filmove, danas imamo razlog više za osmijeh, jer kao i svakog petka poklanjamo karte za Cineplex. Evo, trebamo najbržeg među vama ili najboljeg bržu, pošaljite svoje ime i prezime na 067 96 96 96, i ko se prvi putem SMS ili Viber poruke oglasi, taj ili ta dobija dvije poklon karte za film po želji u bioskopu. Budite brzi, čekamo na poruke i nekoga, evo kao što ste čuli, kroz ovo jutro ćemo obradovati poklon kartama za Cineplex. Budite brzi.

0: Enzo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Oliver Dragojević i pred tvojim vratima samo ona lijepa domaća muzika koja ti je, vjerujem, prija lagano iz jutra ka danu, a na početku ovog sata smo rekli da možete da se javite ukoliko želite na poklon dvije karte za film Po želji u Cineplexu i ovoga puta karte idu jednom Nikoli koji je bio najbrži, odnosno koji nam se prvi putem SMS poruke javio. Kad smo kod poklona, petak popodne, rekli smo, opet aktuelna ljetnja priča, fotokonkurs, imate mogućnost da dobijete na poklon set dvije kreme za sunčanje, Gigi Sun, naši prijatelji, i ukoliko još uvijek niste objavili i podijelili svoju fotografiju na Instagramu, to možete učiniti najkasnije do popodne, dakle tokom dana, napravite ljetnju fotografiju ili ako u galeriji imate neku koja je lijepa, objavite na svom storiju, tagujete, ali da je vidljiv tag, Elma Gradio, i mi ćemo je onda podijeliti i na našem storiju i izabrati, kažem opet, popodne najkreativniju fotografiju i podijeliti je kao pobjedničku na storiju, a pobjedniku za ovu nedjelju, kao što ste čuli, pokloniti jedan lip set od dvije kreme za sunčanje Gigi Sun. Interesantne teme, priče kojima se bavimo, a kada je ljeto u pitanju i neki zanimljivi izazovi, ponedjeljkom podsjećam opet aktuelan zvuk ljeta, tako da slušajte. Osim toga i pogađamo plažu srijedom, što je bilo i prije dva jutra aktuelno, i eto prilike da dobijete neke lijepe ljetnje poklone, korisne prije svega da i ovo ljeto uz Elma Gradio, odnosno i nastavak ljeta uz Elma Gradio bude poseban. Zašto praviš slona od mene? Ovo je Sergej Četković, nakon toga Novi Fosili, a onda i Đorđe Balašević, samo najveći hitovi domaće muzike na Elmagu. Uživaju uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
12: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5 euro 99 centi, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jata

Uživali uz Padni Valjak i opet se smijem. Evo, čuli ste u pjesmi da je sve nekako toliko jednostavno i mnogo ljepše. Čak i kad čujete loše vijesti, nije vam važno kad ste zaljubljeni i kad vjerujete u ljubav. Ljubav je ono što nas u suštini pokreće. Malo po malo došli smo do kraja ovog jutarnjeg dijela programa. Nadam se da vam je bilo lipo i prijatno. Od ranog jutra neke interesantne teme. Malo sam pričala i na temu zagrljaja, pa onda o tome da li na odmoru možemo u potpunosti da se opustimo ili nam i dalje mozak istim intenzitetom radi, samo smo lokaciju promijenili, pa smo Kosta i ja malo pričali na temu nekih stvari koje ne bi trebalo da googlamo ili da istražujemo putem Googla. U svakom slučaju, neke među vama smo i nasmijali, drago nam je zbog toga, hvala svima koji su nam i pisali i javljali se. Evo i za Maju, koja nam uvijek piše na Instagramu, jedan poljubac. Maja nam nekako uvijek prva sve i lajkuje, uvijek prva ostavi reakcije. Kad smo kod Instagrama, podsjećam na onaj fotokonkurs, imate priliku i da se javite i da osvojite lijep poklon Gigi San, naši prijatelji, na poklon set od dvije kreme za najkreativniju fotografiju, tako da još uvijek nije kasno da napravite neku lijepu ljetnu fotografiju, postavite na svom storiju, tagujete, a da je vidljiv tag Elmag Radio i eto prilike da ovaj poklon bude baš vaš. Nikolu smo obradovali poklon kartama, tako da evo još nekom smo osmijeh izmamili i drago nam je zbog toga. Ja ću da poželim ugodan ostatak ovog dana. Kosta je tu, donosi neke interesantne teme, naravno, samo najbolju muziku, a ja ti želim ugodan ostatak ne samo ovog dana, nego i tokom vikenda. Lijepo se odmorite i napunite bateriju za, odnosno baterije, kako bi rekli, za narednu radnu nedjelju. Uživajte uz najbolji crnogorski radio, Mrtav bez mene, ovo je Severina, pojačaj to na svom radio prijemniku, opusti se i uživaj.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti provedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to i

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a također i ovaj jutarnji program, koliko sam imao prilike da čujem, a i pomalo učestvujem, zaista je onako, da kažem, razbudio naše vijuge, nasmijao nas i spremio za ostatak dana. Evo šta da kažem, danas sam vam pripremio malo neke teme vezano za jaz generacija, šta to žele stariji, šta to žele mlađi, koje su to promjene. Evo vidimo i Novak Đoković također predlaže neke promjene u sportu. Milenijalci i Gen Z generacija onako zaista također žele da se mnoge onako stvari promjene, pa ćemo da pričamo malo o tome i da vidimo da li je to zaista nešto strašno ili prosto svako vrijeme nosi neki svoj, da kažemo, trag i neku svoju generaciju koja ostavi makar, eto da kažemo, nešto bolje za onu, da kažemo, koja dolazi. Tako da, eto, ostanite uz Talas Elma Gradija, siguran sam da će vam biti zanimljivo i eto, možda ćete saznati nešto novo ili vidjeti šta je to što bi mogli onako zajednički da promijenimo ili prosto, ako ništa drugo, da malo porazgovaramo o tome. Toliko od mene u ovom uključenju, a svakako se slušamo brzo, ostanite na Talasima Elma Gradija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Sigurnost

0: Ljetnja pravila.
1: Hladovina nije VIP zona. Bor ne pripada nikome, iako ga neko zauzme pogledom, torbom ili japankama. Ako ima mjesta, pomjeri se. Na plaži je najveći luksuz kada se ljudi ponašaju kao ljudi.
0: Ljetnja pravila.

0: Tri sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
11: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti provedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
3: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a mi prelazimo na naš dnevni program i na one, da kažemo, teme koje smo danas najavili. I sljedeća tema je mladi i šefovi. Ko je ovdje zahtjevan, pitaju se ljudi, jer onako svaki drugi razgovor danas počinje rečenicom: neće omladina da radi. A mi imamo jedno pitanje: da li ste primijetili da skoro niko nikad ne kaže možda neće da rade baš kod mene? Jer onako nekada se na razgovoru za posao pitalo samo radnika šta vi možete da ponudite firmi, a danas mladi pitaju a šta to firma može da ponudi meni, i to mnoge zaista iznenađuje. Onako, starije generacije su naučene da trpe, da ostaju prekovremeno i budu zahvalne što uopšte imaju posao, a današnje generacije mnogo češće kažu: ako me ne poštuješ, odo ja dalje. Tako da možemo se možda ljutiti na tu omladinu koliko hoćemo, ali tržište rada se promijenilo, jer svaka generacija nosi neka svoja pravila. Više nije dovoljno ponuditi samo platu, ljudi žele također i poštovanje, dobre uslove, normalnu komunikaciju i život, naravno, posle radnog vremena. A to, čini mi se, nije bezobrazluk. Možda su mladi samo prva generacija koja je shvatila da posao treba da bude dio života, a ne cijeli život, jer karijera sigurno ne može biti cijeli smisao života. Psiholozi kažu, onda krenemo da obolijevamo i neki mali onako mentalni virusi krenu u našoj glavi. Ali dobro, evo, mi ovdje u Elmagu također tražimo voditelje, tako da bit ćete sigurni ukoliko se ovdje prijavite i počnete da gradite neku karijeru. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a u nastavku slušamo Katapult koji kaže: prolaze godine.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
2: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.
4: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim,

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

Svaka generacija vrlo lako uoči greške, one prethodne kao djeca kod svojih roditelja, tako i mlađi danas često primjećuju ono što neki stariji danas ne vide. I to je prosto prirodno stanje i kako se čovječanstvo, a i priroda, kreće kroz vrijeme. U prethodnom satu onako govorili smo o tome kako se mladi žale na uslove rada, dok stariji često odgovaraju da omladina neće da radi. Umjesto da se onako zapitaju da li se svijet rada promijeni, pamet nije tvrdoglavo držanje starih pravila, već sposobnost da se prilagodimo novim vremenima, kao što i one, na primjer, glumačke i muzičke zvijezde, onako da kažemo, uspijevaju da održe svoj, da kažemo, integritet i prije svega svoj talenat u akciji. Ali dobro, još jedna stvar koju mlađe generacije često preispituju jeste uvjerenje ja sam najbolji. Psihološki gledano, takva tvrdnja teško je održiva. Možete biti među najboljima u nečemu, ali ideja da je jedna osoba najbolja često više govori o potvrdi, to jeste o potrebi da se potvrdi vlastita vrijednost, nego o objektivnoj stvarnosti. To može da bude pretjerano naglašavanje sopstvene superiornosti i može se povezati itekako sa nesigurnošću, a u nekim slučajevima i sa čuvenim onim narcisizmom. Tako da, dragi moji, čuvajte se kad vam neko kaže da je najbolji. Odmah shvatite da se radi o potpuno jednom nerealnom i apsurdnom stavu. Čuvajte se takvih osoba i ljudi i naravno ne dozvolite da ćutite i da trpite, već onako slobodno budite, da kažemo, sigurni u sebe, da mijenjate pravila i da naravno živite svoj život onako kako želite da ga živite. U nastavku programa ide, kaže, teška industrija u meni jesen je, pa možda bi mogla ova teška industrija rada da postane malo lakša.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti provedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljevaljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dobar dan. Evo, nastavljamo naš dnevni program. Čuli smo najnovije vijesti i prelazimo na jednu zaista onako zanimljivu priču. Kaže, četiri osobine ljudi koji su onako prirodno šarmantni. Dosta ljudi može i da nauči, naravno, neke osobine i može da se kažemo izvježba i malo da unaprijedi ili čak promijeni svoju ličnost. I onda kad smo onako da kažemo kao čovječanstvo opažali šarmantne ljude, šta je to onako što smo vidjeli? Vidjeli smo prije svega ljubaznost, to je onako da naravno kada dođemo ili da se vidimo sa svojim prijateljima ili da kažemo na kasi u saobraćaju ili dođemo na posao, nazovemo dobar dan i tako te neke lijepe stvari. A onda bude tu iskrenost, do duše sada ljudi onako misle da je biti iskren sasuti nekom neka mišljenja u lice, a zapravo to je daleko od one iskrenosti koja se pamti, koja zapravo ima uticaj na druge ljude. Kada želimo da budemo iskreni, onda zaista treba i da budemo pažljivi da saopštimo nježno i lijepo informacije i svoja mišljenja koja želimo da prenesemo drugoj osobi, jer kada naučimo da savladamo iskrenost, ona postaje zapravo jedan graditelj bliskosti. Također onda ljudi koji su šarmantni, oni su uvijek orijentisani na rješenje. To su ljudi kada, na primjer, čuju neku ideju, neće dati odmah neki negativan komentar, nego će da vide kako mogu tu ideju da zajednički unaprijede. A onda posljednja osobina je empatija, jer naravno naša okolina treba da zna da mi imamo saosjećanja i jedan od načina da to pokažemo je odgovor na današnje, na primjer, društvene bolesti kao što su beskućništvo, siromaštvo, one i također i psihičke bolesti, zloupotreba nekih supstanci, zavisnost, ali i napuštene životinje. Tako da ja sigurno znam da u crnogorskom društvu ima dosta šarmantnih ljudi koji su puni empatije i baš u to ime ide narodna pjesma koja kaže: daj mi komad duše.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta, uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra, bolje nego klima prija.

sunce prži, more zove. El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me jako na njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti provedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljevaljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, dobili smo neke informacije što se tiče nekih gužvi tamo između Sutomora i Bara, i to jeste između Podgorice, čak i Bara, onako dugačke su jako kolone. Čak smo i dobili par poziva, mi iz Elmag Radija. Tako da, eto, to je ono što je meni nekako bilo zanimljivo, da ljudi zovu. Nažalost, mi ne možemo ništa da uradimo povodom toga, osim da kažemo, eto, ponesite vodu i budite u nekom hladu onoliko koliko možete u autu da se sakrijete. Što se tiče onako baš tih gužvi, jel te, svi znamo da avgust bude i onako baš intenzivan i naporan u tom smislu putovanja od tačke A do tačke B, da putovanja itekako treba planirati samo u onim jutarnjim i onim večernjim satima, i onako ljudi pohrle svi ka moru, a kao što mi ovdje na Elmagu, pogotovo ja, govorim, itekako u svakom gradu Crne Gore i odakle god da ste, postoji rijeka, postoji jezero, postoji mnogo, mnogo lakši i pristupačni način da budete povezani sa prirodom, da odmorite i da uživate. Ove gužve makar meni samo pokazuju da dosta ljudi onako isprogramirano da razmišlja na isti način i da možda onako misli da je sada pravo vrijeme da se ode na neke, da kažemo, popularne turističke destinacije. Generalno su savjeti da se na one najpopularnije turističke destinacije upravo posjećuju u vremenima kada nisu velike gužve i kada nisu svima godišnji odmori. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Ostanite uz talase Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Erste Banka.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sport. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Dobar dan sa talasa Elmag Radija. Družimo se i ovog petka, 7. avgusta. Petak je mnogima omiljeni dan. Vjerujem da i ovog popodneva ćete uživati i naravno u talasa Elmag Radija, budući da se družimo između 15 i 19 sati. Eto, došla je i da kažem skoro pa kraj još jedne radne sedmice, ali eto, dani vikenda su pred nama i kao što rekoh, vjerujem zaista da će dosta Elmagovaca i ovog popodneva biti u talase najslušanijeg radija, budući da nas očekuje dosta interesantnih tema. Vjerujem i dosta lijepe interakcije sa našom dragom publikom ili ti našim dragim slušocima. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, družit ću se sa svima vama sve do 19 sati. Za sami start druženja slušamo Sergeja Ćetkovića koji kaže Ljuska oraha. Ovo je zaista još jedna njegova divna ljubavna numera. Ništa ljepše za početak druženja. Dobar dan još jednom sa talasom Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Iskoristit ću priliku da na startu ovog našeg popodnevnog druženja još jednom podsjetim naše drage slušaoce da je ljetnji konkurs u toku upravo danas, negdje tamo 17-18 sati. Vjerujem da ću biti u prilici da odaberem onu fotografiju koja je bila najkreativnija kada je u pitanju ova sedmica. Vaš zadatak jeste bio da sve ono što uslikate tokom ove sedmice, a tiče se ljeta, ljetnih pejzaža i svega onog što je vašem oku bilo primamljivo ili ti interesantno, kada okačite na svoj Instagram story transparentno označite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio. Na taj način znamo da ste ušli u nadmetanje za osvajanje nagrade, konkretno kada govorimo o današnjoj nagradi. U pitanju je Gigi San, dvije kreme za sunčanje, jedna ima šljokice, jedna je standardna, tako da vjerujem da će obradovati neku dragu damu, budući da sve mi volimo da sijamo, obrni, okreni, svaka od nas voli taj čuveni štras, pa i na koži, zašto da ne? Pa eto, imate još samo malo vremena, sve što okačite na Instagram storiju, transparentno označite Elmag Radio, našu zvaničnu Instagram stranicu, i kao što rekoh, možda baš vi osvojite dvije kreme za sunčanje. Dino Merlin i Hadžija u nastavku programa, vjerujem da će ovo biti jedno sjajno poslije podne, budući da je petak, dan pred vikend, vjerujem da smo svi opušteni i da smo malko više raspoloženi da zračimo nekom lijepom energijom, a i 7. avgust, zašto ne bi tako bilo? Ljeto je i dalje pred nama, brojne avanture, sigurna sam, puno lijepih uspomena koje ćemo kreirati, a jedna od lijepih uspomena bit će i ovo naše popodnevno druženje. Dino Merlin i Hadžija, ostani uz Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jome, akro njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Nadzor, Vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekusiti.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Marketing Elma Gradija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

fenomenalni Massimo Savić, zaista uvijek dobar izbor kada govorimo o muzici. Polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, budući da je danas dan profesionalnih govornika, vjerovali ili ne, 7. avgust. U narednom satu govorit ćemo o nekim pravilima komunikacije, o istorijatu, kako se to kroz istoriju mijenjalo samo govorništvo, šta to znači trema, a šta to znači pauza u govoru. Također je nacionalni dan svetionika, tako da ćemo se malo dotaknuti i te teme, budući da u Crnoj Gori imamo svetionik gdje i dalje postoji ljudska posada, vjerovali ili ne, i to predstavlja pravi raritet na Jadranu.

pametnog, ali i korisnog za one koji su na cestama u ovom trenutku. Za sami kraj ovog sata, Kiki Lesendrić i Piloti negde duboko. Nakon toga čućemo i Elmagove vijesti, a onda se čujemo vrlo brzo nakon vijesti. Želim ti da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

sunce prži, more zove. Elmag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

koliko često čujete da neko tako lijepo priča, da mu riječi teku kao rijeka. Pitate li se da li je to zapravo talenat ili je vježba ili je kombinacija i jednog i drugog. Vjerujem zaista da je kombinacija, da je na 50-50 ili makar približno, budući da svaka vještina koju možda i prirodno posjedujemo zapravo potencijal za razvoj određene vještine, opet osim prirodnog talenta, zahtjeva i rad na sebi. Budući da je danas dan profesionalnih govornika, čini se da upravo retorika i govorništvo nisu nikada bili važniji nego u današnje vrijeme, mada sudeći po tome da su negdje još u ranijim dobima i filozofi i govornici i retoričari po onim čuvenim trgovima imali svoj moment, čini se da je oduvijek to bilo važno. Kada govorimo o pravilima komunikacije, to je čuveno pravilo 7-38-55. Prema istraživanjima o komunikaciji, publika samo 7% pažnje posvećuje riječima koje govornik izgovori. Ton glasa čini oko se 38% utiska, dok čak 55% otpada na govor tijela i vizuelni utisak. Djeluje zaista da ona neverbalna komunikacija igra više nego 50% uloge. Kada govorimo o onim TED konferencijama, znate TED Talk, sigurno sam da je dosta vas čulo za to, zapravo one su ograničene na najviše 18 minuta govora. To je dovoljno vremena da se iznese ozbiljna ideja, a prekratko da bi publika izgubila koncentraciju. Zaista djeluje da je naša pažnja sve kraća i kraća. Ukoliko je pažnja kraća, samim tim je i koncentracija niža. Starogrčki besjednik Demosten je prema legendi vježbao izgovor i borio se sa manom u govoru tako što je stavljao kamenčiće u usta i govorio pored bučnog mora. Kažu čak da djeca koja imaju smetnje u razvoju govora treba ovo da radi, da su to neke od vježbi koje se preporučuju, naravno shodno uzrastu i nekom kapacitetu da razumiju kakva je to vježba u stvari, je li tako? Najveći govornici u istoriji rijetko su čitali svoje nastupe, oslanjali su se na vizualne metode pamćenja i tačne asocijacije kako bi djelovali potpuno prirodno i uvjerljivo. Ovo je sjajna stvar, zaista kada možemo da vizualizujemo ono što želimo da kažemo i kada ga kao takvog držimo negdje u svom umu, u nekom dijelu svog mozga, onda je to baš onako pravo govorništvo. Kažu da je adrenalin naš saveznik, čak i najiskusniji profesionalci osjećaju tremu prije izlaska na scenu. To je li normalno i prirodno, oni i ne pokušavaju da je uklone, već je pretvaraju u pozitivnu energiju i entuzijazam koji se čuje u glasu. Pa eto, ukoliko vas uhvati trema, neka to bude znak da ta trema treba da bude vaše gorivo, da bude vaša motivacija, da budete sve bolji i bolji. A čemu služi ona pauza u govoru? Pa, služi da skrenemo pažnju na sebe, služi da se prisjetimo nastavka govora, tako da apsolutno nije loša stvar i pomalo zastanuti dok držimo govor. Nastavljamo naše druženje upravo uz Plavi orkestar, Kad si sam, druže moj. Pa kad si sam, druže moj, Elmag Radio je uvijek za tebe tu sa onom najljepšom muzikom sa ovih prostora. Plavi orkestar, ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital auto. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eomag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Eomag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

da, malo više informisanja nije na odmeta, pogotovo kada je u pitanju i ovo pojačano kontrolisanje saobraćaja putem dronova, putem motocikala, presretača, sve u svemu treba biti oprezan i zbog sebe i zbog ostalih učesnika u saobraćaju. Polako, ali sigurno, bi privodimo kraju još jedan sat našeg druženja. Eto, vjerovali ili ne, iz sata u sat sve brže i brže vrijeme prolazi. Ovaj petak popodne, 7. avgust, baš djeluje onako kao jedan opušteni dan. Sigurna sam da moji dragi Elmagovci dijele ovaj osjećaj sa mnom. Dino Dvornik, još jedan sjajan izvođač za kraj ovog sata. On kaže: zašto praviš slona od mene? Zaista čovjek koji je bio ispred svog vremena, puno, puno ispred svog vremena, to govore njegove pjesme koje se slušaju i dan danas i koje će se i tekako slušati. Nakon toga čućemo i Elmagove vijesti, a onda, kao što rekoh, ulazimo u još jedan novi sad druženja. Ja ti želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Gradske cure, za sve gradske cure, za sve lijepe djevojke, za sve drage dame koje su ovog popodneva ustala sa Elma Gradija. Nadam se da ste dobro i da uživate uz ovu najljepšu muziku sa ovih prostora. Želim svima da ostanu uz Elma Gradio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Erste Banka. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš

0: Stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: satu razgovaramo malo o svetionicima, budući da je nacionalni dan svetionika upravo danas, 7. avgusta. Zbog moderne satelitske navigacije i GPS-a, većina svetionika danas je potpuno automatizovana, pa klasični svetioničari ili ti ljudi koji su nekada sami provodili mjesece paleći vatru i čisteći lampe, gotovo da više ne postoje. Budući da više ne zahtijevaju stalno prisustvo radnika, mnogi stari svetionici širom svijeta, ali i na Jadranu, renovirani su i pretvoreni u jedinstvene i skupe turističke hotele. Ono što je također jako interesantno jeste da svaki svetionik ima svoj prepoznatljivi ritam paljenja i gašenja svjetla. Vjerujem da je to upravo ono što izdvaja svetionike međusobno i zaista to je jedno baš onako interesantno je li mjesto u moru, oni koji upućuju brodove, koji nekako daju orijentir, dakle vrlo važan moment kada govorimo o samom pomorskom svijetu. Sigurna sam da ljudi koji su iz tog svijeta itekako dobro znaju o čemu govorim, a ono što je meni uvijek bilo jako interesantno jeste da ljudi koji su pomorci, dakle koji su upravo iz te struke, jesu malo drugačiji u odnosu na ostatak populacije. Vjerujem da zaista i njihova struka, ali i taj neki stil života itekako utiče na njihov mentalni sklop. Dakle, to su ljudi koji su otvoreni, ljudi koji su prošli puno toga, vidjeli, doživjeli dosta stvari, možda i mnogo više nego veliki dio ostatka ljudi, ali isto tako imaju neke svoje, jeli, svoj sistem funkcionisanja u skladu sa morem. Djeluje mi da su se oni apsolutno stopili sa morem i sa nekim morskim zakonima. Hajde da to tako nazovemo. Polako, ali sigurno završavamo i treći sat našeg druženja i onda ulazimo i u onaj posljednji sat ili ti u završnicu druženja kada govorimo o današnjem popodnevnom dijelu programa na talasima najslušanijeg Elmag radija. Đole Balašević za sami kraj ovog sata, nakon toga Elmagove vijesti pa ulazak u novi sat.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupom.

0: Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio.
3: I ponovo nam je Kosta donio najnovije informacije iz zemlje i svijeta i hvala mu na tome. Mi smo ušli upravo u četvrti sat našeg druženja, dakle polako ali sigurno idemo u samu završnicu ovog petka. Družili smo se između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa. Često čujemo da se prokomentariše za nekog da je jako šarmantan ili šarmantna. Inače, šarmantni ljudi su jako poželjni u društvu, zbog njih je svima prijatno, sagovornici se osjećaju uvaženo, poletno, a odnos ima smisla. Pa hajde da vidimo koje su to četiri osobine ljudi koji su prirodno šarmantni. To je prije svega ljubaznost. Promišljena ljubaznost funkcioniše i učinit će da ljudi smatraju da ste šarmantni. U kakvoj god poziciji da ste, sigurno više volite da vam stranac ne zalupi vrata pred nosom ili vas presiječe u saobraćaju. Zatim tu je iskrenost, vrlo rijetka osobina koja utiče i na mišljenje i na šarm. Gradite odnose uz integritet i poštenje, a to je ono što gaji povjerenje. Zatim, ljudi koji su šarmantni, oni su orijentisani na rješenje. Kada ste skloni da popravljate stvari u figurativnom smislu, to čini da se ljudi oslanjaju na vas u odnosima. To znači da ste pouzdan partner, neko na koga može da se računa, a to je osobina za koju se može reći da je dio šarma. I na posljedku, šarmantni ljudi su također empatični, dakle imaju razvijenu empatiju. Okolina takvih ljudi treba da zna da upravo oni imaju saosjećanja. Jedan od načina da se to pokaže je odgovor na današnje društvene probleme poput beskućništva, siromaštva, mentalnih bolesti, zloupotrebe supstanci, ali i napuštenih životinja. Djelo je zaista da je empatije sve manje, ili se to meni makar čini, a ako griješim slobodno me ispravite, voljela bih da empatije bude malko više, da opet obujemo ili pokušamo da obujemo tuđe cipele, jer zaista nikada se ne zna u ovom životu šta nas može naći i upravo ono prema čemu nismo možda imali dovoljno saosjećanja može baš nas da zadesi u vrlo kratkom roku. Pa eto, ukoliko se neko prepoznao u ove četiri osobine, vjerujem zaista da je itekako šarmantan ili šarmantna. Još mi je milije ukoliko se ovog popodneva našao na talasima najslušanijeg Elma Gradija u okviru popodnevnog dijela programa. Za sami start ovog posljednjeg sata, Oliver Dragojević i Trag u beskraju, jedna predivna balada koja mene nekako uvijek asocira na more, slobodu i prostranstvo. Ostani u zaumag.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

E pa, drage moje, kafopije, ne znam da li ste znali, ali određene navike ispijanja kafe mogu da utiču na to da brže starimo. Miris kafe je za većinu prva stvar koju žele čim otvore oči. Prema posljednjem istraživanju Nacionalnog udruženja za kafu, čak 62% ispitanika pije neku vrstu kafe svaki dan. Koje su to zapravo navike koje utiču na prijevremeno staranje? To je prije svega kafa umjesto doručka. Mnogi smatraju da je doručak najvažniji obrok u danu, a njegova zamjena kafom ne može biti dobra za naše zdravlje. Zatim ispijanje kafe sa mnogo mlijeka i šećera. Naime, kako starimo, možemo da primijetimo veliki porast šećera u krvi kao i upalne procese u našem organizmu, a jedna studija je otkrila da veće količine dodatog šećera uzrokuju slabost kod starijih ljudi. Kada konzumiramo previše šećera, može doći do smanjenja nivoa kolagena u koži, što vremenom doprinosi smanjenoj elastičnosti, ali i pojavi bora. Kao treća navika ispijanja kafe, koja utiče na prijevremeno starenje, jeste kada pijemo kafu umjesto vode. Redovno pijenje vode je navika koju mnogi često zaboravljaju, ali kada pijemo puno kafe, to je put ka dehidrataciji organizma. Naravno, uvijek i uz kafu ide čaša vode. I na posljedku, tu je ispijanje prevelike količine kafe. Ono što se savjetuje da se kafa pije u jutarnjim satima ili makar u onom prvom dijelu dana, i čak i ako kofein nas ne drži budnima kasno noću, dakle ne utiče na naš san, to ne znači da treba da ispijamo kafu uveče ili kasno uveče. Pa eto, dragi moji, budući da znam da se ovdje itekako kafa ispija i voli u bilo koje doba dana, povedite računa upravo ovim navikama, jer možda baš to utiče na vaš organizam u ovom trenutku, a da toga možda i niste svjesni. Družimo se do 19 sati, družimo se još nekih 45 minuta, možda malko manje, ako sutra me nema. I Dženo Lončarević, jedna sjajna numera. Šta biste poručili vašim dragim ljudima da vas sutra ne bude? Šta bi to bilo kao neka posljednja želja ili neki amanet što se ovdje na ovim podnebljima naziva, da tako kažem? Razmislite o tome i ostanite uz Zaumag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Zebra mehanizmi da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

I ovog petka popodne nizali su se hitovi iz domena najljepše muzike sa ovih prostora, pa onda red priče, red zabave, red informative, red nekih sjećanja, osjećanja, uspomena, kreiranje novih uspomena i ko zna kakva još sve inspiracija i motivacija je nastupila u svima vama ili ti nama zajedno i ovog petka poslije podne. I kako se primičemo 19 sati, vi možete da pretpostavite da dolazi vrijeme da se rastajemo. Dakle, petak je, želim vam da provedete lijepo ostatak ovog dana, ali vam želim lijepe dane predstojećeg vikenda, da se odmorite, da prošetate, da kreirate neke nove uspomene, da možda uplovite u neke nove ljetnje avanture, jer za Boga, ljetnje doba je idealno za kreiranje novih uspomena, ali i za neke lijepe avanture pustolovine, pogotovo kada govorimo o ljudima koji su avanturisti i koji su eventualno i malo hrabri u takvoj vrsti poduhvata. Sigurna sam da su ova dva dana koja su pred nama onako baš dva sjajna dana i da ćemo se svi onako potruditi da ih iskoristimo maksimalno i naravno da se što manje nerviramo ukoliko, eto, nekim slučajem zapadnemo u neku saobraćajnu gužvu. Moje ime je Ninela Kojić i na moje veliko zadovoljstvo provela sam proteklo 4 sata sa svima vama, mojim dragim Elmagovcima, na talasima najslušanijeg radija u Crnoj Gori, na talasima Elmag radija. Budite dobro, zdravo, budite nasmijani, budite pozitivni, nemojte nikada da dozvolite da bilo ko ili bilo šta ugasi sjaj u vašim divnim okicama, apsolutno niko nije vrijedan toga, ja sam sigurna u to. Još jednom prijatan ostatak ove večeri, za sami kraj našeg druženja, Dino Merlin, nakon toga Elmagove vijesti, minut prije svih, posljednje za ovaj dan. I kao što rekoh, moje ime je Ninela Kojić, ovo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore. Do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
11: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park?
6: Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park?
6: Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, e-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na trpezariju.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Blag radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka ove proslave, koja će i večeras potrajati do ponoći, a čak i kada ne biste znali o kakvoj to proslavi pričam, bilo bi vam jasno iz svega nekoliko pesama, jer biste primetili da je jedina tema, odnosno jedina inspiracija za ove pesme bila ona koja je i u naslovu ove Sergejeve, kojom počinje sat ljubav.
11: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elma.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka koji je ušao u svoj posljednji sat. Nadam se da ste vi već ušli u vikend raspoloženje i da je jedino što ćete da živite u narednih 50-ak sati užitak, uživanje bilo koje vrste koja vas čini srećnima. Naravno, a ako biste morali da odaberete samo jedan od njih, siguran sam da bi većina izabrala ovo o čemu je i ova emisija. Ljubav.

0: 6999 oki.me.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Biće bolje ako budeš tu. Biće bolje ako budeš tu.
1: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.